0: Ana Stanić, 20-30 godina i to po specijalnoj želji. Veliki pozdrav šaljemo našim dragim kolegama koji su uz nas ovoga jutra. A mi u nastavku jutarnjeg programa provjerit ćemo servisne informacije.
1: Servisne informacije.
0: U izvještaju dežurnih službi sa teritorije grada Laktaši sljedeće 44 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći u protekla 24 časa, a dežurni ljekari bili su doktorica Dragana Račić i doktorica Anđelka Banjac. Jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom zabilježili su policajci, odnosno policijska stanica Laktaši, a vatrogasci su na istoj toj saobraćajnoj nezgodi intervenisali juče, odnosno sinoć, negdje oko 21 čas i 3 minuta. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas odvoziti i prikupljati komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, odnosno u periodu od 7 do 15 časova, od ponedjeljka do petka. S obzirom da je danas utorak, komunalni otpad će se odvoziti u naselju u Trnu, odnosno jednom dijelu, kao i Jablanu i Bukovici. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 28 beba, a Banja Luka je bogatija za 13 novih stanovnika. I evo, zaista pratim ovu statistiku, sigurno u posljednjih desetak dana nema dana da se nisu rodile bebe, odnosno da ih nije bilo manje od 20. Super, svaka čast i samo tako treba. Što se tiče vremenskih prilika, jutro promjenljivo oblačno, tokom dana toplo i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ovom trenutku u našem gradu je 22 stepena trenutna temperatura, a maksimalna dnevna oko 32 danas. Prema jutrošnjim mjerenjima, kvalitet vazduha je na indeksu 58, što ukazuje na dobar kvalitet vazduha i povoljne uslove za boravak na otvorenom. UV indeks iznosi 1, pa je intenzitet sunčevog zračenja veoma nizak. Sunce je izašlo u 5 časova 33 minuta, a zaći će u 20 časova i 22 minute, što nam donosi nešto kraći, ali i dalje dugi ljetni dan. Vidljivost je 26 km, pa su uslovi za odvijanje saobraćaja veoma dobri. Vlažnost vazduha iznosi 71%, dok je atmosferski pritisak 1022 milibara, što ukazuje na stabilne vremenske prilike.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima. Sporije odvijanje saobraćaja i kraći zastoj mogući su samo na mjestima gdje se izvode radovi, pa se vozačima savjetuje opreznija vožnja i svakako da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani, doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, vjerujem da to svi već znate, tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. Ono što je svakako dobro da se istakne i ponovi, jeste da grad Laktaši obavještava sve građane da je sa ciljem povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju donesena naredba o izmjeni režima saobraćaja u Župskoj ulici, a to je ulica od prodavnice na kanalu desno prema kampu motokluba Škorpion. Zbog nedovoljne širine kolovoza, ograničene preglednosti i nemogućnosti bezbjednog mimoilaženja vozila, Župska ulica bit će određena kao slijepa. Saobraćaj će se i dalje odvijati dvosmjerno do kraja ulice, ali više neće biti moguć prolaz na drugi putni pravac. Fizička prepreka na kraju Župske ulice bit će postavljena 28. jula, odnosno danas, čime će novi režim saobraćaja stupiti na snagu nakon postavljanja propisane saobraćajne signalizacije i pratit će saobraćajne opreme. Kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja, tranzitni saobraćaj biće preusmjeren na putni pravac Laktaši Srbac, takozvani kanal, zatim ulica Milana Toplice, most preko rijeke Vrbas, poznat kao Pejčinovića most. Iz gradske uprave apeluju na sve vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju novu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju izmijenjenom režimu kako bi se povećala bezbjednost svih građana. I evo za kraj provjerit ćemo i granične prelaze. Na graničnom prelazu Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko u ovom servisnom pregledu. Vozači, srećan put gdje god da putujete, svakako iskoristite priliku, slušajte Radio Laktaši i putem DAB plus sistema, odnosno digitalnog načina hvatanja frekvencije, najprostije rečeno.

0: Vijesti, minut 2.
1: Jedanaest je časova. Premijer Republike Srpske Savo Minić ponudio je pomoć vlade Srpske ambasadoru Francuske u Bosni i Hercegovini povodom požara koji je zahvatio ovu zemlju. Nudimo pomoć naših timova civilne zaštite i medicinske pomoći preko logističke i materijalno-tehničke pomoći do stručne saradnje u sanaciji posljedica, piše između ostalog u pismu premijera Minića. U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas vanrednu sjednicu čija je jedina tačka prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi koji su podnijele 62 političke organizacije iz opozicije. Na početku rada poslanici postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije, Kine, Bjelorusije, Turske i Saudijske Arabije na osnovu usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Evropa se priprema za novi snažni talas, toplotni talas koji bi tokom prelaska iz jula u avgust mogao da donese izuzetne vrućine uz mogućnost obaranja temperaturnih rekorda u pojedinim dijelovima kontinenta, objavio je meteorološki portal i stranica za analizu ekstremnih vremenskih pojava u Evropi. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 32, a trenutno u našem gradu 27 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina pobijedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bili su Vuk Danilović i Andrija Sušić sa po 11 postignutih poena. Pogodak fudbalskog reprezentativca zelenočkih ostrva Sidnija Lopeza Cabrala protiv Argentine proglašen je za najbolji gol ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, saopštili su danas organizatori takmičenja. Lopez Cabral je predibrao Alexisa McAllistera preciznim udarcem iskosa sa lijeve strane, pogodio u gornji desni ugao gola koji je branio Emiliano Martinez u 16. finala svjetskog prvenstva. Legendarni fudbaler Zinedine Zidane zvanično je postao novi selektor Francuske. Ono što je najavljeno još u novembru sada je dobilo i zvaničnu potvrdu. Bivši trener Real Madrida na klupi trikolora naslijedio je Didiera Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Srpski teniser Novak Đoković i najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mješovitom dublu na US Openu, saopštili su danas organizatori takmičenja. Izvršni direktor Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država Craig Tiley izjavio je da će druga godina novog formata mješovitog dubla na US Openu pružiti uzbudljivu zabavu navijačima.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Želimo vam dobar dan. Vladi Republike Srpske danas je uplaćeno 18 miliona maraka iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH, prihoda od 4G mreže i univerzalne mobilne telefonije, rekao je na konferenciji za novinare ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić. Kancelarija za reviziju institucija BiH dala je Ministarstvo inostranih poslova u Sarajevu, na čijem čelu je Elmedin Konaković, mišljenje sa rezervom, a u izvještaju se ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu, od netransparentnog zapošljavanja i spornih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalnih projekata i nepravilnog upravljanja diplomatsko-konzularnim objektima. Komemoracija povodom smrti umjetnice Olivere Katarine održana je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda u prisustvu članova porodice, prijatelja, kolega i poštovalaca, a ministar kulture Nikola Selaković ocijenio je da je njen odlazak simbolično označio kraj jedne velike epohe srpske kulture. Geografija terorističkih aktivnosti kijevskog režima se širi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarišući učešće ukrajinskih militanata u destabilizaciji Iraka. 29 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Kod poznatog turskog ljetovališta Antalija izbio je šumski požar. Vatra se gasi i sa kopna i iz vazduha. Francuska i Španija i dalje se bore sa požarima koji po razmjerama i broju evakuisanih obaraju sve rekorde. Požari u francuskom departmanu Gironde ponovo su se razbuktali nakon kratkotrajnog zatišja, zabilježena su i nova žarišta. Bordeaux se priprema za sve scenarije jer se veliki šumski požar približio na samo 15 km od grada. U Španiji su vlasti naredile evakuaciju još dva grada u blizini Madrida, dok je do sada evakuisano više od 116 hiljada ljudi. Požari su najteže pogodili regione Madrida, Avile i Toleda. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Urušeni su brojni objekti, izbili su požari, a strahuje se da ima mrtvih. Epicentar zemljotresa bio je na ostrvu Kjušu na jugu zemlje, na dubini od 10 km. Vlasti su potvrdile da je najmanje 50 ljudi povrijeđeno, a potres je prouzrokovao veliku materijalnu štetu i još se procjenjuju razmjere katastrofe. Policija je saopštila da se nakon eksplozije u šoping centru pretpostavlja da je poginulo više osoba. Rukovodstvo Republike Srpske danas je u Palama zvanično otvorilo novoizgrađeni kružni tok vrijedan gotovo milion maraka. Za izgradnju kružne raskrsnice 2/3 sredstava obezbijedio je grad Istočno Sarajevo, dok je preostali iznos izdvojila vlada. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da će ulaganje u projekte u Palama biti nastavljeno i da će institucije uraditi sve da ovo mjesto bude još bolje. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da će danas više od 18 miliona maraka biti uplaćeno na račun vlade Republike Srpske, iako je ministar transporta i komunikacija Edin Forto bez zakonskog osnova blokirao ova sredstva. Dio sredstava, odnosno 8,5 miliona maraka, bit će utrošeno za razvoj putne infrastrukture, a ostalo se odnosi na unapređenje i transformaciju digitalnog prostora ili neke druge stvari koje se odnose na elektronske medije, rekao je Amidžić. On je napomenuo da srpski narod neće dozvoliti da ga bilo ko ucijanjuje. Oružane snage Ukrajine napale su bespilotnom letjelicom linijski autobus u gradu Šebikino u Belgorodskoj oblasti, a povrijeđeno je 19 civila, saopštio je gubernator te oblasti Aleksandar Šuvajev. Kako je naveo, teroristički kijevski režim nastavlja da napada civile Belgorodske oblasti. On je istakao da su u ovim napadima oštećeni autobus, teretno vozilo, a geleri su oštetili i jedan automobil. Legendarni francuski fudbaler i nekadašnji trener Reala Zinedine Zidane preuzeo je vodstvo nacionalnog tima Francuske. Zidane je na poziciji selektora zamijenio Didier Deschamps, koji je bio na ovoj poziciji 15 godina. Francuski mediji navode da će Zidane na klupi Francuske debitovati 25. septembra na meču protiv Turske u Ligi nacija. Prognoza vremena, danas sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblačnosti, maksimalna temperatura vazduha do 35 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: u Americi. Dakle, Sjemačke države žele da se izvuku iz ovog obala rata. Oba rata gube, ne samo u financijskom smislu, vidimo da gube i na u vojnom planu u Ukrajini. Sjemačke države su dalje vodeća sila sa zapada koja taj rat ne samo što financira, nego i vojno pomaže i pa čak i određuje ciljeve na teritoriji Rusije.
1: Tokom prethodnog sastanka u Washingtonu u oktobru 2025. Zelenski nije uspio da ubijedi Donalda Trumpa da isporuči krstareće rakete Tomahawk Ukrajini. Na nezaboravnom sastanku u februaru 2025. Trump se javno sukobio sa Zelenskim pred kamerama u ovalnom kabinetu. Trump je optužio ukrajinskog lidera za nezahvalnost i rekao mu da igra Treći svjetski rat.
2: Opšta bezbjednosna situacija bila je stabilna i zadovoljavajuća u prvih šest mjeseci tekuće godine, saopšteno je na proširenom kolegijumu MUP-a Republike Srpske koji je održan u Trebinju. Opširnije Momir Milić.
3: Policija je preduzela niz operativnih akcija protiv organizovanog kriminala, otkriveno je novih 60 kriminalnih grupa i policija intenzivno radi protiv njih, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
4: Kad je u pitanju otkrivanje krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga, 78 kg, ako se ne varam, samo marihuane i skanka, 1,7 kg kokaina, znači samo za ovu prvu polovinu, intenzivno radimo ovdje nekoliko operativnih akcija koje imamo, domaći međunarodni 75, domaći 16 operativnih akcija.
3: Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih dijela iznosi visokih 92,7%, što predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja efikasnosti rada policije, kaže direktor policije Siniša Kostrešević. Opšti kriminalitet smanjen je za 3,6, dok je broj krivičnih dijela po nepoznatom počiniocu smanjen za nešto više od 14%.
5: Istovremeno zabrinjava povećanje broja krivičnih djela protiv polnog integriteta kao i krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Takva krivična djela imaju apsolutni prioritet u radu policije i u svakom slučaju pristupamo maksimalno profesionalno u saradnji sa tužilaštvima, centrom za socijalni rad i drugim nadležnim institucijama.
3: Nastavljen je kontinuitet opremanja policijskih službenika novim vozilima, uniformama i opremanja žandarmerije za potrebe taktičkih aktivnosti. Nabavljeni su alkometri i uređaji za testiranje vozača na opojne droge i unutrašnja kontrola intenzivno radi, pa je suspendovano i 13 policijskih službenika, istaknuto je danas na kolegijumu MUP-a Republike Srpske.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske do petka organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi širom Srpske u kojoj će učestvovati oko 580 pripadnika MUP-a i kadeta Policijske akademije. Tim povodom policijske službenike Policijske uprave Trebinje u službi za transfuzijsku medicinu posjetio je resorni ministar Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
6: Iako tek dva mjeseca radi kao pripravnik u Dobojskoj policiji, Lana Maričić već treći put daruje krv. Motiv je, kaže, jasan, pokazati humanost i nekom spasiti život. Akciji se pridružio i njen kolega Suad Zahirović.
7: Prvi put sam krv dala prošle godine na akademiji, to me podstaklo da nastavim svojim humanim činom.
8: Zahtjevan, ali u jednu ruku, znači, sve težije i težije, ali evo, što kaže, radimo svoj posao, pokušavamo da pomognemo građanima.
6: Trebinjski policajac Rade Vujović humanoj akciji MUP-a Republike Srpske odaziva se svake godine.
9: Malena od oca svoga vidio koji je čita život davao krv, nekako sam pošao njegovim stopama. Još 2011. godine prvi put sam darivao krv i od tada sam nastavio do dan danas.
6: Tokom dvodnevne akcije pripadnici policijske uprave Gradiška darovaće više od 20 doza krvi u skladu sa potrebama Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske. Načelnik službe za transfuziju Tatjana Malešević posebno ističe da nedostaje nulta negativna krvna grupa i poziva dobrovoljne davaoce te krvne grupe da se odazovu akcijama.
10: Sad nula negativna trenutno. Ovo ostalo što kaže je zadovoljavajuća, nula negativna nam je jako malo ali nisamo kod nas, već u čitavoj Republici Srpskoj.
6: Akciji darivanja krvi ove godine pridružit će se i više od 30 pripadnika Policijske uprave Zvornik, inspektor Mladen Lazić.
11: Ono što treba napomenuti je činjenicu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pomladilo svoj kadar, tako da je primjetno da je veliki broj pripadnika mlađe starosne dobi, u velikom broju se odaziva akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
6: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ističe da su akcije dobrovoljnog davalaštva krvi humana akcija koju MUP sprovodi prema potrebama službi transfuzije širom Srpske.
12: Ja mislim da smo mi najmasovniji davaoci koji redovno dolaze i daju krv. Mislim da nam je i Zavod za transfuziju u Banja Luci i ovi regionalni centri jako zahvalni zbog toga. I
6: u akciji dobrovoljnog darivanja krvi učestvovalo je i oko 40 pripadnika policijske uprave Istočno Sarajevo. Tom prilikom šef službe za transfuziju krvi u bolnici Srbija Jelena Stojanović-Lukić rekla je da su zalihe krvi tokom juna i jula bile zadovoljavajuće, ali i da je povećan broj pacijenata za koje je bilo neophodno pronaći podudarne jedinice krvi.
2: U nastavku Dnevnika kultura, 14. festival mediteranskog i evropskog filma počinje večeras u Trebinju. U okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu u Banja Luci bit će održana projekcija filma Žetva. O dešavanjima iz kulture opširnije Selena Berić.
13: Festival mediteranskog i evropskog filma počinje večeras od 20:30 u Trebinju, na platou Starog grada. Tokom 6 festivalskih noći biće prikazano više od 30 filmova na 5 lokacija. Umjetnički direktor Peđa Milojević najavio je kvalitetne festivalske sadržaje.
14: Otvaramo festival sa kratkim filmom Zemlja živi koja je ovdje snimana. Već večeras ovdje u 20:30 svečano otvaranje festivala i dodjela Zlatnog platana. To su Radivoj Raša Bukvić i Zlatan Vidović. Prije toga u muzeju imamo, pošto je već počela izložba Nezvanično je otvorena, ali večeras je predstavljanje autora i autorsko vođenje kroz izložbu koja se simbolično zove Čudo u Trebinju, akademske slikarke Ive Prlinčević.
13: Festival mediteranskog i evropskog filma traje do 2. avgusta, a ulaz na sve događaje je slobodan. U sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu u 21:00 bit će održana projekcija filma Žetva na otvorenom ispred tvrđave Kastel u Banju Luci.
2: Ministarstvo porodice, omladine i sporta je 24. put organizovalo ljetnu školu sporta. Više od 100 sportista proći će kroz sportske kampove u okviru ovog projekta ministarstva. Opširnije Aleksandra Perić.
15: Realizacija projekta Ljetna škola sporta počela je 23. juna košarkaškim kampom u Dvorovima, kroz koji su prošli talentovani sportisti iz Republike Srpske. Ipak većina sportskih kampova održava se u Trebinju, gdje su do sada između ostalih bili takmičari u džiu-džici, džudo sportu, rukometu.
16: Preradila se žena, imam 13 godina, dolazim iz Zelenskog rukometnog kluba Dervinta. Prvi put sam ovdje u Trebinju, savršeno ovdje, sve mi se sviđa, Trebinj je jako lijep grad.
17: Judo treniram već 7 godina skoro. Moja mama bila prvakinja Balkana i ja sam nekako od malih nogu učila sa njom i samo sam krenula, samo sam se upisala i guram dalje. Prvi put sam u Trebinju, da, bila sam u Zvorniku, kamp je odličan, mislim moj trener vodi kamp, moj trener je odličan trener i sigurno sam da će svi nešto, bar nešto naučiti.
18: Treniram oko 9 godina i za džudo me drži ta ljubav prema sportu jer stvarno mi se sviđa sport i želim da nastavim da treniram jer sam se uklopio to i želim da ostavim neke veće rezultate.
15: Pomoćnik ministra za sport Danila Čapin kaže da ove godine Ljetna škola sporta ima i međunarodni karakter te da će kroz ovaj projekat na sportskim kampovima boraviti i stjecati nova znanja više od 1000 sportista.
19: Ministarstvo porodice, omladine i sporta je finansiralo boravak 600 djece na kampu ove godine i ono što je negdje važno naglasiti je da Ljetna škola sporta svakako ne predstavlja samo 6 dana treninga i priprema, to je jedna investicija u mlade ljude, u budućnost Republike Srpske i svakako da ta djeca, pored da kažem sticanja sportskih vještina i usvajanja nekih novih znanja kada je sport u pitanju, svakako stiču nova prijateljstva.
15: Ljetna škola sporta završava u Trebinju 23. avgusta.
2: Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme. Narednih dana ponovo tropske temperature koje će se približiti 40. podioku. O vremenu Milica Đorđević.
20: U 14 časova 22 stepene su imali Han, Pjesak, Čemerno, 23 Kalinovik, 24 Sokolac, 25 Gacko, Kneževo, kao i Mrakovica, 27 Drinić, Srebrenica, 28 Zvornik, Mrkonjić grad, Šipovo, 29 Rudo, Foča, 30 Doboj, Ribnik, Srbac, 31 Banja Luka, Bjeljina, Višegrad, 32 Bileća, Prijedor i danas najtoplije 34 stepena. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo vreme uz malo umerenu oblačnost, uglavnom od jugozapada ka istoku. Maksimalna temperatura danas od 29 do 35, u višim krajima od 24. Narednih dana se nastavlja sunčano i svakim danom sve topli vreme. Sutra će jutro i dalje biti prijatno, ponedje čak i sveže, a tokom dana sunčano veoma toplo. Maksimalna temperatura od 32 do 38, u višim krajima oko 26, u Banja Luci maksimalna do 36 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
21: Širom Evrope bukte požari ogromnih razmjera, evakuisane stotine hiljada ljudi.
2: Pušten u saobraćaj kružni tok u Palama, zvaničnici najavili početak investicionog ciklusa u istočnom Sarajevu.
21: Vlada pregovara sa američkim investitorima, u septembru posjeta visoke delegacije.
2: Vlada Srpske od viška sredstava Regulatorne agencije za komunikacije bit će uplaćeno više od 18 miliona maraka.
21: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Hit dana, radio.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
0: U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov.
3: Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov.
0: I Dragana Mirković.
3: Pitaju me u mom kraju, koga ne znaju.
0: Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.